Pea ka tau whaiwa toa ke erewa, koe mawhui whaiwa whakami mui taha o matakarini, ko ha talanoa ia ke ha tahine. Nā ane whetama ke ha tamasii hufanga e whakatampo. Whekau he tamasii ke aloa to'o ai bebe, te gai taimi ke ne whe mau bebe ia. Nā e kai whai e tahine ia ke mea nā ane talange. Kai si alu pe o whaere e ki bebe koe ki i tahine. Leongo na iku mōre ai ene mo ui. Nā e mali rewa e tamasii koe nia mo i tahine koe fo'i loto mo nia ene whae. O iai ba monaki o fefine. Hoko ate fwoi faiwa maria koe ni, teke mao ia i he JJ video. Matua te mo fwoi faiwa korea. Koe mao fwoi faiwa korea fwa oureba ki hebuike ni, koe fwoi faiwa ema fatotolo. Koe faiwa ke tahine talavou pe toi tu maria. Koe ia o kune toka ngai, e ngahi koloa o fwakatau tuki. Ka koe fwoi mere pe e tahine koe ni, kotoa e kakaisiana o fiohi moia, na nau mate kotoa, hala ilo koe hahono uinga. Kana ei he tamasi i fwakatotolo, na ne mauha telefoni, he aho e taha. Koe talange o ku tui koe tahine pe o ku ne tamate i kotoa hono ngahi kaumea. Ne whakaukaurewa e siana koe ni ke alu o ai ahi whehi mo e tahine ke sio pe koe haa mea e hoko. Pe ku mooni nai ai telefoni pe koe iku tari ai hono ui ma oni oni. Mau ai hoko atu e me funga karita koe JJ video fui faiwa korea koe ni. Hoi meto fui faiwa India. Ai faiwa India whakatotolo maari e nia kia ki ikolo o ku more maupe e whanki i whanau whiwhine mo i kaipe ke toi mauia. Ta alunga mo e more ha o whiwhine o ha taha o e kau tangata mahu ingai he whonua ke tuku ima iai he potunga e polisi e nau fo i tahine ofisa mate ngataa mo oni ke ne taki i e whakatotolo ko ini. O ofisa talavou pea toi matamata lelei pea toi ala ki he kaua mea whana, ko he whakarifi atu ene tau. Mau ia, pe mihe JJ video. Whamana tau tai bea, kumau maa atue whaiwa whao i he wike kotoa be, make heia me ngahi whaiwa kumau tuaki atu koe ni, pea ki he tau whanau, o kumau tuku atu me ngahi katuni maa ki mau tono. Mau lama lere foki o hiki ho whaiwa ki hao external, flash drive, pe ko ho telefoni i he totongi maa maa o bito malo, pe mihe funga kanita o JJ video halamon mei. Iloto nukalofa.

Hange ku lawe ko ne nai fangi fasi ke ke kau mai e tau po kama ko e hoa tani he mau mea toko ni kukulo tonga hoko ko te mini pe mo tau fangi fasi whakatonga tene toko ni atu ki a mautolu kotoa i he mau mea toko ni mantui tonga kotoa ka pauke i he foshoa lo tonga mau mea toko ni pa neke kumi ho mea kai pe me he ufare teko wei ko i tonga ni pa kuatu mantu kuatu fuka mea kai wate plastiki ke ingata pe mine mine plastiki po to okto e fao pe mo ho mea toko ni i he plastiki tiki ko kore ke tonga kotoa me kore atu pe me tapo atu pe me val boni ono me tapo kama ko e hoatani ke mo takta to o mo veve o fa o heka pa veve mantui ko ko apeno fa etangata ai for sure ko tonga ni ke si faka veve faiteri ha ko ia ia

kai koe api ne kotoa tau tolu I tongani matu I ke tau whenga pe ke maange tau kifonua he koe maange pe tau fosua maange pe tau tokanga koe saiengi e takitua mai ke tau kifonua bato e maa pe tau kifonua ato ene ke tonga kotoa ofa pe toko netu e ke motor kotoa koe

Angela fiaki pe moe katinia ka mai he taupo ka makoia I he hoatani hange kukulawe koe ni nai te u atu atu pe whangi fasi ke ke he kia mautolu ofa pe tokoni a te whangi fasi koe ni ka mautolu kotoa I he lotonga mao mea tokoni koe.